Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Zenički rudari još uvijek u jami, poznato zdravstveno stanje. Pojačan saobraćaj u Bosni i Hercegovini, duge kolone na više graničnih prijelaza. Voda do svakog doma, 13,9 miliona maraka za Tuzlu i Gradačac. Misija OSC u Bosni i Hercegovini, novinari moraju imati mogućnost da svoj posao obavljaju slobodno i sigurno. Bosansko-Hercegovačke bacačice kugle bez finala na svjetskom prvenstvu u Oregonu. Počele pripreme rukometaša Tuzlanske slobode. Borac minimalnom pobjedom stekao prednost protiv Vitbeska. Večeras od 20 sati počinje Bosansko-Hercegovačka fudbalska Vivin Liga. Stiže blagi predah od Relina, ali ne zadugo. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.